တူကတိသတ်တယ်ဟောထဏီလိုင်းတေအတူညက်ခွတူရင်းတဲ့တတူညကွန်ဒီရောင်းတေအတီကွန်ဒီဆာဂျင်ဂျင်ဒီဆောသန်တေရောတင်ဘန်ကွတရှိကန်တေလေဒေကရမီယာကွန်ချူဇန်ဘက်ထန်ဒီကွထန်ဒီရင်းဒီဆောသန်တေရောတဲ့ကွန်တင်ဝါဂျီခေကရောလောဆန်ဒီကွချန်ဆဲဆာဂျီစီကွန်ညကွန်ဒီရောင်းတေဂျင်ဒီစန်ထာခန်ဒီကွိုင်းစန်ဒန်ခေခေကရောလောဆန်တေစန်ကွတူရင်းဒေဂျေတချီတခွန်စခွန်ဒီကကူရီချီခွန်စခွန်ကိုချောင်းစဲသာအဂျီစတိုင်ခိုင်ဒက်ခိခိချကလာခရင်ဒီထိုင်ဟောနခိုင်တောင်းခွန်စန်တန်ခတ်ထိုင်ဟောနခိုင်တောင်းခွန်စန်တော့ဦးမစန်စင်လိုက်လီစားစစ်စတိုင်ခိုင်ဒေရီတနကခရင်ရလဆိုင်ဆိုင်တေးဂျီခွန်ချမကိုချောင်းစဲသာအဂျီစီခွန်လေးထခွန်လေးကလာသန်ဒီတဲ့ခေခရမလာစန်တဲ့ကိုချောင်းစဲတဲ့ကိုအစံတန်တဲ့ကဆောင်းလာခရီးခွန်စမောချောင်းစန်တဲ့လန်ဒီကနမီကန်ဒီချောင်းချောင်းအရင်တကိုဒီတစီခခန်ဒီကိုစင်ကေကလာတဲ့ emergency ခန်ဒီတီလုံးလေတဲ့ရင်ဒီစေခန်တဲ့ကိုချန်လာခခင်းလဲစားရတစီခဝင်ခန်ဒီတီအကြီးချောင်းတဲ့ရင်ဒီစန်ထားခန်တဲ့ဝန်စံကိုစင်ခခုတရားရတဲ့ချီတခွန်စံကိုတရားရဒီကိခန်ဒီကတတဲ့ဒီမောရှိရဆောင်ခေါ်ဒီလိုတဲ့ဒီလိုတဲ့အရှင်ခေခန်ခေါ်ဒီခရီးရှိလေဒီတကူတလေးရှိကွင်းရှာလို့ကိုခွန်ခေါ်ဒီချင်မဆောင်ခွေးထန်တဲ့ခီနေချော်ဒီလာတဲ့ဒီကောတန်တန်လေးရှင်ဒီရှင်ဒီဆောသော်လေးကိုတဲ့ဒီ2021ရဲ့ခရင်ဒီစလိုက်ခန်ဒီကိုတဲ့ဆောတူတဲ့ခါခွင့်ကြောင်းတဲ့ကခခရမလာဆိုင်တဲ့ခတ်သူကိမနောလေးဆိုင်ခွင့်စင်ဝါရီကိုအကွင့်ကြီးခွင့်လေးစောကိုကျောင်းစဲသာကေတီမိုက်ဖန်ဒင်းင်လေးရှိကခွင့်ကောင်းတဲ့တဲ့သမ်ဆန်ရီဗာစ်ယူနီဗာစီတီကန်လူးစ်ဘီစီအဆိုင်တဲ့အဲစီခွင့်ဒီကတောင်းတရားကိုတင်ခွင့်ကိုကိုဘောင်းနဲ့ချက်ကလေးရလာတဲ့ခွင့်ရဆောင်တဲ့လေတင်ခဒီအတန်ကိုအစံတဲ့တန်ဒီခဒီခူလာတင်ဒီရီကလာတီကစက်တင်တကွင်ရှာလကန်ဒီတောဆာရီခခူတင်ဒီကိုဇန်ကေဗင်ဘရဇင်စကီရှူလာရီယင်ဂျင်ဒီဆောသန်ဒေခရီ20,000 ကို2019ကိုစက်ဆာရီခတောလင်ဒေဂျေတစီခန်ဒီစေးဖတီတီခန်ဒီပဘလစ်စေးဖတီတေဂေဂလင်ဒလွန်ဒေဂျီဒါရက်တာဆိုင်တေရတင်ခတိရေစီခွန်ဒီရလင်တခါကြီးဆောဆောင်ဒေရောတခါကြီးတစီခွန်ဒီတိုင်းဘက်ထန်ဒီခွန်ဒီတော့တခွန်ဒီကုဇန်ဒီကေရတဆောင်ခွန်ဒီဆောင်ရှိကလရီစီကန်ဒကွန်မီယိုတဘက်ထန်ဒီတေချင်တခွန်ရီချက်ကစကွခေကရံလောက်ကိုဆင်အတင်းခွန်ဒီချီခွန်ဒီခေါ်တီရင်းဒီဆောဆောင်ဒေရောခေါ်ဒီခွန်ဒီခွန်ဒီတင်ဒီလေတင်ခတိယဂျင်ဒီဆောသန်ဒေကိုကွတ်စန်တောဒေသောဂျင်ဒီစန်ထိုင်စလိုက်ခန်ဒေရောဇကူဂျင်ဒါကူတူတကွတ်စန်တန်ဒီဂျင်ဒီဆောသန်တစီခွန်ဒီတူတဒူဒါကကူဂျူနီဟီခွန်ဒီရန်အစတဲလွန်ဒီယမေကွတ်စန်ဒီကီတူဒီနန်ဒီဟင်ဒီကွတ်စန်စီခွန်ဒီရန်ခရဒေလာဂျီခွန်မြေဇခွန်စမောလခဂျင်ဒီဆောသန်ဒေခတ်စန်တီစီအစ်တဲ့ဒီလီလွန်ဒီဆာဂျင်ဒီတဲ့1990ခုနှစ်ကြီးတစီကွန်မီလန်တဲ့ခွန်တမရကကရေဂျီခရီးကတီဂျီလကရင်ဒီထိုင်ဟောင်းစန်ထိုင်ခန်ဒေရောစကူဒီဆိုင်ရင်တဲ့ကိုတန်တတိယရင်းရှိရဒုသလကိုတန်ကခွန်လေးကိုတက်တာကိုစခိုင်ကိုနော်ဒီရင်တဲ့ခွန်ဒီတဲ့ဂျီကိုတီဂျီဟိုင်ဝေး1ကိုဟိုင်ဝေး6ဆင်းနီအဝတန်ဂျီဟိုင်ဝေး7 layer ji highway 1 kutsan ji also den kyaus na hani bil kutsan di also de ji 2000 ji highway 1 kutsan ji highway 7 ji kutsan ji west sa ji cut tie 3 kilometers sa ti ji ta kwai television ni te te ko kyuin shu ji ji highway 17 de chale ji ji ke galgen da geti ရီတန်လေးနဲ့လေဒီဘောင်းလဆိုင်ကြီးခင်ဗျားကလည်းလည်းခေါ်လာတကွန်ဒီချက်တော့ဒီဟိုဒီကိုချက်ခတိရဲကလည်းတကွန်ဒီဖိုင်အင်ဖော်မေးရှင်းအော်ဖီဆာဆောင်တဲ့ဒီခတိရဲကြီးခေါ်လာခါကြီးဟက်တီယာဟက်ကက်တီယာလိုကြီးစနေချောင်းတဲ့ကွန်ဒီ
이제 코네콜레 그 조성 된디 이제 겐다리 하이웨이 7 그냥 하고 안 됐잖아 저는 이제 월겐다 그디 이제 준디 세라 지게 타지 고선라 그 컨티지 타코 코네콜레 세즈마 이지즈마 산지고 그게니 쇼게디 뜻하나카 그때 원래 이제 대신다 콜라카 오키나 돈어 오키라노 카네테 투가는 돈이서 두부터 그때 원래 이제 대고 가지고 교인 소개티 그때 초대는 캠퍼리 얼라지 대체 사이지 때 길이 메인 스트리트 캐트 메인 스트리트 밸리 메인 스트리트 그 제산데 지켓 산 비치제존 타즈 비치제존 타르키 이니 클라이레 이제 그렇지 않지? 근데 뭘 그냥 히든 런스지 근데 사실 대지에 뛰어 찰러지 가라 때문에 여기 여기를 컨디지 크게 되게 뛰어 다시 근데 미가래 다시 큐진 쇼가리 사인 사인티픽 이제 근데 어디 근데 이제 프랜식스 때 근데 런데서 드론스 그다 이제 브리스 콜롬비아 그다 다 TRCMP 쉬에 그 자기 디컨디 이제 때문에 이제 때 좀 타고는 때 좀 탐내고 이제 근데 크게 되게디 이제 크게 되셔 노른 로키 TRCMP 그선 클릭해서 최다 TRCMP 회사 이제 그 자기디 게디 뜨던 그때 이건디 세슈에 뜻하게 자기다 컨닝 벨 미터다 스마라 나스마라데 컨디지 헬리콥터 컨디 뜻하게 킨촌 크크로 일라세 커미티 그때 뒤에서지 뒤지 투게서지 나리 데 컨디 카이비절이 있네 타이지 케이팅 언디지 키게다 사게 자리 뒤지 그저지디 오키텐 데 뜻하니 클라스 선데이 애프터눈 이제 그 자리 라게터 뒤에 두개 날에 최근에 amphibious helicopter 건 예상돼 이제 그러니까 저는 사실 두개 날에 저는 주차리 이제 그러니까 유저 건 이제 때 타지게 이제 그 세계 자리 그 유저고 자리 hunter not the committee 이제 사실 이제 두 그 유저지 Lexa Mart Lake, a Saguita Candia Sagi, Curie, Santa Sis, Seninilla, Tego, and Simor State, with the Sikaron Dieta Sagi could think of each other, Lara, Jogos, and you cut like Kuwa, Chu, and she decorated Chuckle Years, you could cut you out, kick you cooking years, and no hits in you, the key, the Sagi Jolly, the Kamasi, indeed. 이제 그 교육자들 만나 있다든지 그때 이제 때네 그 와이 타고니 갖고 있네라 이제 두에 그 차인디 이제 교육자들 이제 그다 시컨디 카우틴데 캔다 이제 다시 카우틴 그리고 게임에 다 트랜스포테이션 세이프티 보라 두에 전에 거기 다 돈디 알기자 그리고 게임에 다 와게디 그때 이제 또나 그게 네비가 네비가 샘피라 두자리 때 세리 베우 들이 인컨디에지 키마노스 사티 베가이 초반 산투 위제선 데지 둘이 때 또다사 네비가 때 이게디 땐다 그게 그게 이게 뒤에지 당시 나 그게 네비가 그 포맷 프레젠터 다 둘이 나라 다 혼자 콘트롤 리스미게 니데게디 Then it to the end, okay, and all something big, I want to see a town demon, I think, as you meet him, built it, you then be theater, I cut on it, the niche of the Vendala Brown community. A new Garcian Pika, it is a second demon, the secret in Shondela, two, could sense a sea at 867 777 1111 of the. It's a good, yeah, critical, just a talk with you, okay, it's a zero jump up, see.